0: Lønn og januaret, og jeg vil da at det norske prosjektet la ane hans eget gjorde. Samme gjerne da jeg spørste gjorde meg og at jo beste var seg i Låsbjes. Jeg var ikke også stor i båt, jeg bare båt busse. Bare ikke jeg bor på din gert og det sier. Men jeg ligger i Norge veldig. Byras organisasjoner lønn og januaret, Maita, nå styrer råkeprosjektet Finnmarkos. Jeg sier og jeg vil dit at det er lett, du ikke aner seg ikke du om at hun nå sier hun også brekker Margobis.
1: Og det brekket Margobis felles nåres. Det er så rått, nå styrer råket bare gitt. Naturungdom, og jeg vil da at prosjektet lær å ene hans eget.
2: Vi mener at vi har rett i at når kanadisk gruveselskap kommer til Norge, så vil de...
1: Si heller ditt å ene hjemme hos eget letteppe. Si eget bedre smakker veiko hos at det er slett beik eller server dere.
2: De bryr seg om hvilke konsekvenser det får for lokalsamfunnet.
1: Nå sier det til det høyre i Edde, den kritikken.
3: Det er vanskelig å forstå hvordan man ellers skulle bygge et verk med 300 mennesker i arbeid, hvis vi ikke skulle kunne...
1: Josef sa at det sin blir ikke prækket i det. I makker er av industriprosjektet, let hoksen nå at det i lette mars der på ganske eget gå, da slår jeg
3: Så det hele er veldig sånn mystiske uttalser.
1: Funkedøren og planer i meldet, alt hun går på etter jeg i. Jeg kan legge alt på alt hos hvis det kolmen blir gjør. Mot å finne at jeg vil da at det er slett vel å se at jeg måtte mye koket eget.
3: Så har vi satt i gang bygging av 15
1: Sille Elgen Hoks fikk den blokka i Asoda fellesnåris. Lest året mot Asoda-prosjektet Hammerfjellstad skvøten blokk jais. Jeg dalde inn edde gorren jeg bater an definisjonene. Si da de borget noppelekker.
3: Jeg føler jo at vi gjør faktisk det motsatte.
1: Naturlige ungdom lehet i han protestaleire mot å borget an rovkeprosjektet hos det.
2: Premisset for å bygge denne gruva, opplever jeg, har vært at den kommer til å gi stor utvikling og vekst lokalt i Kvalsund. Og så opplever jeg at det ikke er det som er i ferd med å skje nå, da.
0: Norrbotten har lene styret og har jo LKAB og som også har gjort da er man lov i Per Geir Gavnås i Gironis. Lene styret er vår stalle at det mineraler og kan galga våre hovedet på at du har lov og de. Siemens er seg veldig gøybid av eftøy med at rettje ditt var ikke hos seg på at du har lov. Jeg ekte da at det så til oss famos eget Westerhout. Råta sosialdemokrater Jodi Hedji Magdalena Andersson vållarna gertja litt seg kredde hos seg. Mange går god spiller at det er at det er jo moderate politikere Andreas Norlén, det var tjøkken Jodi Hedjin. Andersson og vil da at eget dere var i båret eftet sikkert stitt dere er redde hos i. Ja, som mat sa Danin Såkardan Barko. Sommerbel samis la anara gelda gesk tegen historietavel i markani. Sike baikalatjai ja matkustegji illun.
4: Taat kovelivaltum anar markanis tuhat otsetjöt lovo aalkast. Suullan siemmää sajan lii aanar kieltä kieskat tsekkim historiatauluit moi kove ja teusta läidejä aanar historian. Taulu lää ohtsis käytsinupala ja aanar lasseen takarit puhta uäinit meit avelist. Juurta pisovas historiatauluit show tai aanar markkan ässeen.
5: Vuos muutsan tot idea otti ei tunnu uutete, tot olit siinä kun päihäli ulmui varas, ei tu aanar lii varas, tot jätsä historia. Lite siitä älkkeestä täppen aipas kaskoa markkanista uenimnäällä. Mutta tietysti uuttaa, että liippuu hai ilon toivon mieltä.
6: Nätkällä tsein maittain.
5: Nää maittain. Ja tonti, että me liimeittei tuot äänkalaskielä täppin faarusta.
4: Tällän tsekkin mangaan laivuosmus olmos jo puhattam uopäs muut historiatauluit. Espoosta Anaran maathasem ketsee kiasuttiin enamusta kove pjälppää jäyrikirhoosta.
7: Tästä kuvasta mä tykkään erityisesti. Nämä vanhat talot on oikein kiehtovia ja siinä on...
4: Sun liikkoo enamusta ja taan kovän. Suu mielast puäris rakanasa ja ulmuh tällain pihtsiin lää mielakittivää.
7: Mielenkiintoisia näissä vanhoissa kuvissa.
0: Suoma vuotsotuolla kuuluu kouja piutuu lähtäl nohkan. Kopiutujieri lähti evan. Päivätäikki kohdallisivuille Bachelors Manu. Varje uusi vihtämlakuovja tietty eri tievai Bachelors vahkuudassai. Ja nörät uusi tietylakuovja tietty eri tievai Mannanpärjätää. Tämän päivätäpäivis vuotsi joaskoitte oktivuot 3 kuovja ja anariskes vihta. Sämi Grand Prix kilvui läädäl kuhkituvun tietihan äiki. Ja oda äiki merillä kolkomaan on kähtsä päiviratsai. Alkus äiki merille tjaktsamaan on luoppas. Teimä ektui lä äiki lihka anhut, kodallille äiki merri äskas kaapmamaamus.
8: Mihaili vihat tihti veilusvuoda vielä artista ei juikki saatte sisää laulukin ja luudit, millä tämänkin miha haara puulemus kiitetään tietyn aikimäärin kohdit auttikin, mikä ehtolitte. Tänne laikin voi päästä parakkaat tekun artista ja juikki, mutta mä tällä huasalastin pohteepä sammigrantriassa kuhki haikki vuolta, tänästä tahtan sammigrantriin välein puolella.
0: Sämi kirjirajuspusse jullamäijä ajudal pistevas toima jodihämi mangelko mankajajille lämmas ääpäsihkaristilli. Lusbie kieltä da saattaa toima paikkin ja farka ostit odda ja stuodit kirjepysse.
9: Hans pappa han sitter framför och håller i käken som i hakan på karmen så att den ska ligga stilla. Och så sen så gör in och de här märkena i öronen på karmen.
10: Det känns fantastiskt roligt att Storuman
11: har... Huisoma att Luspi alkaa jodi jullamaija Luspis, kosta halka huvud. Det är aipas mjölaka.
10: Landa i Storuman där jullamaija egentligen började känns helt...
11: Kirjebössö vulkasatsi pohtaa jahkemolsasumi raajis leikki Luspis, mutta kaftsi kieltä sisäänämis pohtaa ruhtari vähkin. Tämä tahko juvoi ästärän tihtä kaskaapottosas tjoutosi ja jäppisihkarvuota jakis jahkai. SVT Sami, kallala jullaman ja vännäses.
10: I år är biblioteksutveckling Västerbotten.
11: Tajaki le kirjeräjus uttide mi Västerbottenis aktasin storaamus ruhtarjadjin. Ja tänin sille merlidan kallari holkopialta VKFG kirjeräjus koglui. Sihän eri viittiri sin toimma, puriidi mahtu ja uttidi saami kirjalasvuoda ja kulttuura.
10: Vill jag jobba vidare med det här också?
11: Farkka lono i kalvopigla kirjebussi.
10: Vi ska nu påbörja en process att köpa in en ny buss då i Storuman.
11: Täällä alkaa paraku kauna ja vasti kirjebuss Luspis. Kulttuuraadilla sitsitä jollotan 3 miljoonaa runnu. Pussakalka lehki johti täikvälän päihki, kun saami uohtalan noram.
10: Kolonan komma till den här mobila mötesplatsen där det samiska är norm.
0: Kestä väl ihtä tälki tietä huussa. Tavvi saamis tjaukapeikka ja arvi riittokuovluun ja paruhis päihkin. Fertu ja pelohaki palavai sisietnamis. Matta saamis riddu paruhis päihkin tavimuskuovluin. Norkavälde ja ovlukuovluus arvi muutui fertu. Tiedipua hotnaji, ainalat, fasihtin.